0: монаспиття,
1: а в того монаспиття,
0: а народай до народу гар,
1: а народай до народу гар,
0: алгестатость ім'я.

зазвонить, як я тоді мені саме пні. Була колись кішка війна з конськими ляхами. Утікала із України і молода Олена. Не кулечі на присілок, що зляться зелена. Ой, вона утікала, у діжку гад'єду. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Олен очікує.

річким, онак зикає молодого кращого вівчичким. Породіла і повела у колеску погнала,

0: innego chłopca nie chciała wsykała. A ona na gospodaria złogo szanowała, za to orla młodego Довбуша назвала. А це Довбуши молоденькі вівці кедроваті, а то зачело гриміти і став дощ накрапати. Та як зачев світ, я й елей з неба громом бити, не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти. Хочу бути я найкращим в горах найсильніший, з ледінями між ледіні та й найвідважніший. Щоби меси не ховела і ні куля, ні зброя, дозволь мені, апостоле, коли ти бояв.
1: Кіна хвалево гуй, баданга. Хвалево гуй, да бакана, хвалево мтен маява. Хвалево бачаку, ане, тут лемгал конта тават катина гане. Нагай хэра ни каткан гэна. Amalalinan ngidagat katakaka malayya nika akka ni utawanam ngakangat malayak nika ka kuncawa uwalewat kalwalewat kalwamma illaya in kuncawa ya makawamma illaya Antawan nang ganga wamma alaya lin wali wat khal wali wat khal wamma alaya hun tawa ya makawamma alaya wali wat khal wali wat khal wamma alaya mi put kagat ganga wamma alaya lin tumakam mi put kagat ganga wamma alaya Ngetangka khunta kabri tiwe warungu merino mangkati guttuna vivi tawanam ngakanga tamala kasintumukku milpuk milputka gatkanga gatkamel waigamela.